0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlaannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Makku edukka riakfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asaavit sinne 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä Auto Plus, illit pillut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unaminalit pikkunahtuin nahtut. Pissanganahtut ei ole etsi vinna syytlu. Nenok media kanadii akkotieluit isiin näkki.
3: Stakki me crazy days. Kuoni se päätä pakunnaani, äkki kihlissä put Heli Hansen, äämmelu, maskot, kalliit, sullisit, tämä asiat, niin on noin 55 kroona. Nuo nautiru, että sisät, kamit päätlu, tämä on mik, 25% mik, äkki kihlinä rassä put, äkki kihlinä riigäänittunut, tämä asiat, että uutis sellunni. Äkki kihlinä, että uutinna rassaa, affinin onnak, juurip, että niitä tungaanu. Stakki liian pelleit, stakk nähet kieli, mihna rautit, nu täyttä kukkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Biirinik Bisiguit Ingerlannak Iraasok Tengussaatit Biirakarnarit Tamakkerluk. Makkuadu Periaqfissaqilissavatit. Biiritit Asatsikkukkit Asaavitsinni 50% Sipaassavat, Kingoraartissanut 7% Sipaassavat, Biirivit Suliaritinnerini Akunnerit Atornaqartut 30% Simik Akia Sipaarutigissavat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas autu plus illit pillutit.
2: Sulifqarfigisat intsinjimik pataayaatsum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor media bi intsinjimik neqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan kortimuk kiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 609 alfamsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit. Tour de France, 2016. Nous sommes sur le terrain de la ville de Cortonassad, Marina Figuiuk, sur le terrain de la ville de Lyon. Après officiel de l'année, nous sommes en train de suivre notre média canal ici au Pichinaki.
3: Stakimi Crazy Days. Kuani sapati bakunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 2155 kroner. Nu er navet til at du at tisat kamit baglu tamamik 25% til mit akigillinerassapput akigillerigangitunu taamaallaat at du tisselluni akigillirinak at du tinnerassar affiningornak julib at nieta tungaanu stakkidia pallagit stakk nekhet kielimi nekharotit nu data kukkit.
2: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Der er så altså plus et lidt billedet.

0: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Stakkemi Crazy Days. Vuoni sabati bagunnaani agigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 495 kroner. Nu er nav til at uge atisat gammit baalu damammik 25% mik agigillinarassapput agigillerigaangittunu taamaallaat atuutissalluni agigilliriiner atuutinneqassaaq arfiningornaq yuulip atniyata tungaanu stakkiliya ballagit stak nakhat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit
2: Nanoq FM.

0: Hoi. Waarom ga je nou eens weg?
1: Nee, nog FM. Pilar is haar routine.
2: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqtangussaatit piiraqarnerit tamakkerlu makkualuup periarfissaqilissavatit piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerorusukkuit der sa artunaggat kiyal alakkaru Deres Auto Plus i lidt billigt.
3: Sulit for at finde sig en gentemik, fordi jeg tømper tjæsumik, at give mig sådan et godt tømik, hvis jeg har ret til

0: kuttu on näin loppuut, niin pidä sukkeet kassi näytyt.
1: Aljennaa nottut, aljennaa nottut,
2: aljennaa nottut.
0: Nu ska vi höra efter. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra

0: Nanoq FM. Pilarisa arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkärlu. Mäkku edu kariakfissakidissä vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässä vät, kengorahti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaqtussa guit 10% sipaarutigissa vat. Paasisaqarnaruusuk guit taas autunaqqat kiyal alakkarum. Taas autu plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsaqtilerpu. Tusaamasarpassuit unamminerittikkunarluinnartut pissanganartut ayugaatsi vinnersuillu nanoq mediap kanaali aqqutigaluit isiginnaakkit.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sepäätsi päkunnaani, äkki killissäpput Heli Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämä ilät, nii on noin 55 kuulu. Nuhan nautikadu, ätiset, kamit päätlu, tämammik, 25% mik äkki killinäräsäpput, äkki killeriäängittunut tämä ilät, ätuutissälluni. Äkki killiriinak, ätuutinnäräsäak, affinengonnak, juulip, ätniätätungäänu. Stakki dia pelleit. Stak nähet kielimi, nähä ootit, nu täältä kukkit.
0: Nanoq FM.